0: Sonra mă dau mâna de rodă să lăni. Ne mai ridicăm de mâna ca.
1: Hola, somos tan equipo aquí de Palma.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta

0: cu inamă în gust. Servim în gheanăs. Plați că mostră în domn venind. Vină i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Bien, pues aquí me tenéis a mí. Soy Miki, el Eurovisivo, el de Enséñame a Cantar. Y os mando a todos los oyentes de Radio Murta y a Manu Blanco un abrazo muy, muy fuerte.